kveld kom vi slitne tilbake til leiren. Neste dag var det søndag. Dagavnofficer, en sergeant, samlet de av soldatene som ville gå I kirken. Etter at presten hadde lest velsignelsen, holdt han sin preken. De soldatene som hadde bønnebøker tok den fram, men en soldat, en ung menig, tok I stedet fram en kortstokk som han la ut foran seg. Daghaven officer så korten og sa, «Soldat, få vekk det der!» Og etter at gudstjenesten var over, ble soldaten arrestert og brakt inn for der kommandanten. Kommandanten spurte, «Nå, sergeant, hvorfor har du brakt denne soldaten hit?» «Fordi han har spilt kort I kirken, kaptein.» «Hva har du å si til ditt forsvar, gutt?» «En hel del, kaptein», svarte soldaten. «Ja, det håper jeg. Hvis ikke skal jeg straffe deg hardere enn noen annen noen gang blitt straffet.» Soldaten sa, «Kaptein, jeg har vært på marsj I 6 dager, og har hverken bibel eller bønnebok. Men jeg håper at du etter hvert vil forstå sannheten I min handling.» Og med det begynte gutten sin forklaring. «Når jeg ser esse, kaptein, så vet jeg at det finnes bare én Gud. En toer forteller meg at Bibelen delt I 2 deler, det gamle og det nye testamentet. Når jeg ser en treer, tenker jeg på Faderen, Sønnen og den hellige ånden. Mens en firer minner meg om de 4 evangelistene. Det var Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og når jeg ser nummer 5, tenker jeg på de 5 budganger rundt Batista, der den lamme mannen ble helbredet. Og jeg tenker på de 5 byggbrød og 2 fisker Jesus brukte for å mette 5000 ved Tiberiasjøen. En 6er forteller meg at på 6 dager skapte Gud himmel og jord. Og en 7er forteller meg at på den 7. dag hvilte Gud fra sin store gjerning. Når jeg ser en 8er, tenker jeg på det antall personer Gud reddet da han lot vannet flomme over jorden. Det var Noah, hans kone og deres sønner og koner. En 9er minner meg om de spedalske som Jesus renner.